0: Terwijl.
1: S? Terwijl?
0: Ja, terwijl.
1: Terwijl?
0: Nou, terwijl, die kan jij.
2: Nou, wie maar.
1: Nou, ik kan.
0: Det er sådan en land, der ligger.
1: Siger du?
0: Det er sådan en land, der ligger.
1: Det er sådan en land, der ligger?
0: Ja.